0: Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.
1: Doći ću ti ko u staroj pisi, na konjima gribe razigrani.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

jediná moja devojčice, on je tvoja pesma. Spelo sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevo. Preradovićevom ulicom.
1: U Preradovićevoj ulici može se pronaći puno toga, od galerija, dućana sa stripovima, knjigama, do fotografskih studija, i to ne jednog. Evo, upravo u fotografiji, ali i Preradovićevoj, razgovarat ćemo u današnjoj emisiji Preradovićevom ulicom s našim gostom, fotografom Andrijom Zelmanovićem. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Evo, rekli ste mi da ste odrasli u Ilici, sada stanujete u Preradovićevoj, nekako ste vezani za ovaj centar.
2: Pa ja volim reći da sam ja ovdje dotepenec, došao sam iz centra grada, iz Ilice, malo sam otišao na periferiju u Preradovićevoj. A u Ilici sam bio na uglu Frankopanske, baš Ilica. Ne? E, i onda tako, igrom životnih situacija, došao u Preradovićevu.
1: Kakva vam je Preradovićeva? Pa što ona za vas znači?
2: Sad mi je dobro, prvo mi je bilo čudno. Ja, mislim, dolazio sam ja, jer mi je studio bio u Preradovićevoj par godina, tako da sam se navikao. Ali dok vi polovite sve to, kak diše da. Ulica, ovaj susjed, onaj susjed, ima tu puno nijansi.
1: Kad usporedite nekada i sada, je li ogromna razlika?
2: Preradovićeva?
1: Ili... Da.
2: A dobro, ne bi, kad sam ja, recimo, kratko tu, 20 godina samo, ne?
1: Uf, nije to kratko.
2: Pa mislim, veći dio života nisam bio u Preradovićevoj, tako da, ono, nekako, ne vidim sad nešto bitno da se promijenilo u tih 20 godina. Svi bitni elementi su još uvijek prisutni, kafići na određenim mjestima. Ne znam, malo su izasfaltirali prije par godina, ali nekakve bitne druge promjene nisam.
1: Često mi sugovornici kažu zapravo da je nekako Preradovićeva nekako kulturno srce Zagreba, jer ovdje ima sve. Neke ulice nemaju ništa, a ovdje se može pronaći gotovo sve.
2: Dobro, ja bih rekao da je to samim tim smještajem u centru, ono, ja vjerujem da dosta ulica u centru ima tako svašta. Ali jedno vrijeme smo, mi mogu se pohvaliti, ja sam bio kao neki idejni začetnik, napravili smo kao nekakav blok party. Aha. I to je trebalo biti svake godine. I zapravo smo zaključili u tom, i to smo nazvali propuh u Donjoj Preradovićevoj. Ovo je tu recimo Gornja Preradovićeva, a ovo poslije semafora je Donja. E, ispalo je tu jedno 20-ak što dizajnera, što slikara, što fotografa, i uglavnom sve nekako ljudi vezani uz nekakvu umjetnost i taj nekakav vid života. Uglavnom, to je ispalo izvrsno. I bilo je dosta ljudi i svi su u svojim ateljejima napravili neku svoju prezentaciju i tako, bilo je zgodno.
1: Nešto što je slično sada Kvartilica.
2: To je došlo puno poslije.
1: Da, puno poslije.
2: Tu je bila uključena i Iva Pajer, ona je imala tu preko puta mene u Preradovićevoj isto svoj dizajn studio. Oni su recimo radili ove vizualne identitet svega toga, onda bila je agencija marketinška. Uglavnom, svi smo nešto doprinijeli. I na kraju nam je naš susjed, u to vrijeme Matija Dedić, svirao, uživo, sa svojim bendom, na ulici, za 0 kuna. Naravno.
1: Divno, divno, divno. Danas toga nema više.
2: Pa nema, malo se nekako rasplinulo to društvo, a i sad imamo Ilica Kvart, pa je bilo u Martićevoj, onaj neki dizajn distrikt. Ali recimo taj dizajn distrikt, to je isto Ira Pajer, ja mislim, bila ovaj pokretač, je podigao cijelu tu Martićevu baš na nejakav nivou na kojem je sada, zanimljivo je tamo živjeti, ja mislim.
1: Zanimljivo da recimo u dijelu europskih gradova, naravno ne svima, ovakve, pod navodnicima, ulične manifestacije gdje neka ulica ili kvart živi je potpuno normalno, kod nas je to nekako sporadično, umjesto da se to zapravo održava nekako svako malo vremena, kako bi ljudi zapravo mogli dolaziti, oni koji nisu u centru i oni koji su u centru, da bi saznali što recimo jedna ulica sve ima. Recimo, ne znaju ljudi puno što Preradovićeva sve ima, osim onog gornjeg dijela gdje su kafići ili kic.
2: Da, dobro, da, vjerojatno ni većina toga ni ne treba što Preradovićeva ima. Ali, okej, da.
0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Da, dobro. Ima jedna zanimljivost ovoga, kod vas niste vi ovoga bili u Ilici, cijelo vrijeme vi ste živjeli u Indiji.
2: Of, da, da, da, to je davno bilo. To sam bio još klinec. Pa, igrom slučaja, aha, otac je tamo radio, pa sam ja živio 3 godine u Indiji.
1: Kako je bilo u Indiji živjeti? Je li bilo vruće,
2: vlažno? A meni
1: je
2: u to vrijeme ko klincu koji je išao u 5. razred, 6. i 7. je iz neke druge vizure, sad to sve dječje gledao, ali sad se toga svega prisjećam, pa onda mi je drago se sjetiti, uvijek mi ta Indija negdje ostala, aha, i nikako da odem još jednom ono proći malo, ta, ne toliko Indiju ko Indiju, nego ta mjesta gdje sam živio i tako, škola.
1: Išli ste u školu tamo?
2: Da.
1: I kakva škola, je razlika naspram?
2: Pa mislim, ja sam imao gadnih problema poslije kad sam se vratio, jer bo, sam tamo 3 godine učio engleski, a ne hrvatski. Učio sam povijest tamo Indije, Azije i to. Učio sam zemljopis Indije, Azije, ne znam, uglavnom, ja kad sam došao tu, ja niš nisam kužil kaj se tu dešava. Ali tamo su dosta strogo bili, tako da ste se neke stvari morali na pamet učiti. Znači, aha, ja sam pojedine dijelove povijesti indijske na pamet mogao, i danas bi ih mogao izverlat koliko povijest Taj Mahala, to imamo malo na pamet ko pjesmica.
1: Dobro, i kak izgleda kad ste vratili u školu? Bilo je hvatanje za glavu?
2: Gadno je bilo, gadno je bilo, da. Nisam mogao pratiti baš previše nastavu. Uglavnom, tak nekako su me se riješili iz osnovne, pošto je već bio 7. razred, ali onda su pravi problemi tek došli. Ali dobro, eto.
1: Jednom ste rekli da imate sreću da stanujete u istoj kući u kojoj vam je u studio, pa se samo ujutro spustite kat niže.
2: Tako je.
1: Vrlo komotno, ali zapravo vrlo i lijepo.
2: S jedne strane, da, s druge strane, svima si dostupan. Da,
1: da,
2: znaju,
1: to
2: ljudi,
1: istina,
2: moraš
1: da
2: tu biti. Ali da, to je nešto što se ne može platiti. Znači, spustim se. Jer prvo je studio bio dole.
1: Aha.
2: I onda sam ja naknadno u potkrovlju napravio taj stan i to onak, ja ne sjednem u auto po 2-3 tjedna, bicikla imam 3, ono, za svaku priliku, ovako, onako, znači, prevozno sredstvo bicikl, s autom je onak, ne znam zašto ga držim uopće.
1: Volite bicikle?
2: Da, da, da, bicikl, osnovno.
1: Koja je najdalja ruta s kojom ste otišli?
2: A ne, prije sam išao ja baš na rute, aha, malo ozbiljnije, ali sad ono, malo ipak godine čine svoje. Sad sam si ovaj gradski nabavio, onak holandski,
1: aha,
2: ženski, tako da se mogu jednostavno voziti, ali svejedno još imam jedan električni, to kad idem negdje da znam da ću morat uz brdo, onda, aha, njega uzmem, tako kombiniram.
1: Idete na Sljeme?
2: Na Sljeme sam išao, aha, biciklom, da, ali to...
1: Sad više ne.
2: Da. Imam umjetno koljeno.
1: Sjećate li se svoje prve fotografije koja vam je nešto značila, koja vam je bila ovako bitna? Puno pitam.
2: Da. Mislim, mogu se sjetiti fotografije prve koja mi je objavljena.
1: Aha.
2: Ali nije mi toliko bitno bilo, da. Ali to je bilo davno. Mislim, klinac sam bio, nisam ni sanjao da ću se fotografijom baviti. Nešto sam slučajno ulovio, da sad ne prepričavam. Uglavnom, to je igra slučaja, u Večernjem izašla fotografija. Ja sam bio jako ponosan. Ali u to vrijeme nisam uopće sanjao
1: o fotografiji. A zanimljivo, vi niste završili akademiju, a ipak ste jedan od najznačajnijih fotografa u Hrvatskoj i radite neke od najboljih fotografija.
2: Joj.
1: To znači da imate dobro oko, bez obzira na formalno obrazovanje.
2: Da. Pa, mislim, namučio sam se ja zbog toga, jer na akademiji se ipak svašta moglo puno brže naučiti. Sve sam na svojim greškama učio i to u vrijeme filma, kad nisi mogao odmah pogledat,
1: da, da,
2: što si snimio, nego si čekao 2 dana da bi shvatio da si sfušao sve. Tako da, što se toga tiče, je, učio sam teškom mukom, a sad kad smo već kod toga, počeo sam u poletu. Ne?
1: Mm-hmm, to sam vas htjela pitati.
2: Jako mlad, a bez puno znanja. A tamo su svi bili kolege s akademije koji su puno više znali. Posavec, Vesović, Štrikoman, ne znam koji još bio, sad ću zaboraviti. Uglavnom, oni su svi to sustav naučili, ono, neko ih je naučio sve to raditi, a ja sam onak se morao stalno ono, paziti da me ne skuže, da ne kužim.
1: Kako su vas prihvatili?
2: Ma dobro, to nije bilo problema. U smislu, mislite kolege?
1: Da.
2: Ha, mislim, niko se nije oko toga, je, malo je bilo onak, u nekim slučajevima, kao, mi smo sakrati.
1: Aha, mi smo, ali, da, hoh.
2: Ali dobro, ja sam to nadoknađivao.
1: Kada se govori o tim prošlim vremenima, ovoga, zahvaljujući nekim serijama i kako to sve ovoga ide, malo se prisjetilo tog doba 80-ih, Poleta i tako dalje. Vi ste počeli zapravo u Poletu raditi. Kako je to vrijeme bilo tada?
2: A kako kome? Svako je to, vidim ja sad kako se puno o tome priča, svako je to doživio na svoj način. Čudnih priča ja čujem, tako da onak, čekaj, pa ja sam živio u to vrijeme, nešto znam o tome.
1: Nije baš bilo tako.
2: Pa svi su onda, sad odjednom su svi, ne znam, bili tu i tamo, a neke ljude znam da nisam nigdje i nikad viđao, ali to je sad tako malo uzelo maho, popularno je.
1: Lijepo se staviti na mjesto gdje nisi bio, pa vraš da jesi, da.
2: Ma možda si prošao.
1: Da, hodnikom.
2: A mi koji smo tipali, izlizali pred tim raznim zvečkama i ne znam čim, dva put dnevno smo dolazili, mi smo bili pioniri i udarnici.
1: Sad kad ste spomenuli Zvečka, Kavkaz, kako je bilo ovoga slikati, odnosno loviti te trenutke koje su danas, smatra se povijest, odnosno je nekakvom ikonografijom zapravo. Te fotografije su, kad god neko pogleda, to je bilo vrijeme, kada je nastao novi val, kada je bilo puno toga, svega dobroga.
2: To je puno jednostavnije, ja mislim,
1: dobro.
2: Nego te priče. Uh-huh. Naravno da je svima bilo onda super, jer smo imali 20 godina, 29, 23 i vjerojatno i ovi klinci danas će se isto za 20-30 godina sjećati ovih dana kao nešto fenomenalno.
1: To su scrollali na mobitelu, vjerojatno da.
2: Da, uglavnom svako vrijeme ima svoje, ne. O generacija prije nas, ne znam, i slušala Elvis Presley, nama Elvis Presley bio onak nešto što se ne sluša, ali sad vidiš s vremenom da je to ipak povijest rock'n'rolla. Ali da, svako je to doživio na svoj način, to vrijeme.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Zanimljivo, gledala sam malo ovoga vaše intervjue, čitala, vi uopće ne romantizirate taj dio ovoga novog vala, tih svih događanja, za razliku od nekih drugih koji smatraju da je ono što sam rekla, to vrhunac glazbe, vrhunac događanja.
2: Kažem, ljudi su nažalost neki zaostali u tom vremenu, onda im je bilo najljepše, što je shvatljivo, i sad ovo poslije ide život, idu.
1: Da.
2: Djeca, ide posao, ide problemi, ne? I to ti ostane kao nešto svjetlo u glavi, ne?
1: Ali ne romantizirate ni glazbu iz tog vremena, isto?
2: Ja moram priznati da ja u to vrijeme tu glazbu nisam ni slušao.
1: Uh-huh.
2: Ja jesam bio na svim tim koncertima i slušao fizički, ali to nije nešto što sam ja doma slušao. U to vrijeme je još bila dosta stroga ta, kako bi rekao, dioba. Slušalo se strano, slušalo se nešto
1: značajno
2: i to, a ovo je već bila jedna generacija poslije mene koja je išla na, ne znam, Štuliće, Filmovce, ne, mislim, ja sam to sve slušao i volio, ali to nije nešto što bi doma u to vrijeme slušao, ne.
1: Zanimljivo na tim koncertima, odnosno svim tim događanjima, ajmo tako ovoga reći, vi ste slikali one fotografije iza ne one od napred, ono što svi slikaju, da. Vaše fotografije su ipak bile malo, malo drugačije. Recimo, ne znam, piko za bubnjevima, a vi ga slikate zapravo od jednog soka sleđa. Dakle, to nije neka tipična fotografija, recimo, bubnjara.
2: Evo, dobro.
1: Sad sam njega uzela za primjer,
2: mogu,
1: evo.
2: Mogu zahvaliti tom vremenu i našem statusu tih poletovih fotografa, aha, jer oni su polet i popularizirali svu tu glazbu. Da, da. To je jedini zapravo bio list koji je mogao to. Uh-huh. E, pa smo mi imali onako dobar status, a i nije bilo toliko strogo kao danas. Mogao si se motati okolo, ja sam mogao doći negde sa strane na uh-huh. stage i škljoc, nikom mi to ne bi zamijelio, to danas ne može. E, ali mislim, snimao sam ja i koncert, ono, klasično, ali sam volio uvijek naći nešto u backstage-u, nešto malo pomaknutije, da nije baš ovo što... Ja sad gledam nekakve fotografije iz tog lapidarija koji je bio, aha, a mislim, tu bi čučao ja, tu bi čučao, ne znam, Krpan, tu, uglavnom ja više ne znam šta je moje, šta je njegovo, ja kad to vidim, ja znam da sam tamo bio, je to moja ili ne znam čija fotografija. Dobro, eto.
1: Ali ove iza scene znate koje su vaše, to, to nisu baš svi.
2: To znam, ali dobro, nema toga toliko puno. Nažalost, taj dio arhive, ja, nešto se dogodilo s tim, ja to ne mogu baš naći previše. Negde to zalutalo.
1: Zašto su vam te fotografije bile draže od ovih? Pa, od običnih, frontalnih?
2: Pa, iz prvog razloga što su i kolege imali iste, ne?
1: Aha.
2: A drugi razlog je bio... naprosto da ljudi vide kako to izgleda, a i meni je bio izazov, ono, s tim da sam imao ulaz gdje god sam htio, mi smo imali da, da. Baš, ono, daj dođi nas fotka, nije bilo ono jel bi mogo.
1: Da.
2: Ali tako je bilo i sa stranim bendovima, moglo se svašta, da. Mislim, naravno, ako si sa promotorom bio dobar, a ja sam bio tako da sam uspio i... Ali mislim, meni je to puno značilo, taj poletu toliko što sam imao besplatan ulaz na sve koncerte, mogao sam gdje god sam htio, a to me zanimalo. Ne?
1: Da.
2: Bilo je kolega koji su isto snimali, ali ih uopće nije zanimalo.
1: Aha.
2: Ne kažem da su loše fotkali, ali nije ta muzika ni ništa.
1: Zanimalo, da.
2: Ide jedna anegdota, neću imenovat, kad su naši Vrdoljak i Glavan išli snimat Huovce.
1: Aha.
2: To jest intervju radit, ne znam, negdje vani. Kolega je išao s njima, uglavnom, eto njega, veli, evo, ja snimio koncert. Ovi mu veli, nisi snimio koncert, snimio si predgrupu. Čovjeka to uopće nije zanimalo. Ali dobro, nije to grijeh, on je radio svoj posao, ali... A ja bi dao, ne znam što, da sam bio tamo na tom koncertu, recimo. Ne?
1: Zanimljivo da iz tog doba, odnosno tih, ajmo reći, 80-ih, 70-ih, 80-ih, dijelomično 90-ih, su fotografije upravo te na pozornicama bile potpuno drugačije, recimo Clashova fotografija sa razbijanjem gitare. Danas je gotovo nemoguće, osim ako nije produkcijski izorkestrirano. Neke stvari su nastale spontano i postale su ikonografske fotografije u tom rock svijetu.
2: Da.
1: Koliko je nestala ta spontanost? Odnosno, sve mora biti izrežirano.
2: Da, ja vjerujem da sad tako razbijanje jedne gitare i to da bi to bilo problematično što se tiče odgoja mladih i tako. Da li bi on to izveo danas? Ne znam.
0: Podcast Preradovićevom
3: ulicom. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Vi ste nakon poleta došli u Start, Svijet, Globus, Playboy, bilo je toga sve. Kako je bilo raditi u Startu?
2: U Startu, ne znam, ja kad sam došao tamo, to je bio za mene kao veliki korak. E sad, aha, nešto ozbiljno dolazi. Mislim da sam u poletu ostao od tog prvog broja, pa skoro sve do kraja. Ja sam, ja mislim, jedno 5-6 urednika se promijenilo među vremenu. I onda sam došao u Start i tamo je bilo zgodno, jer su sad to nešto, nekakve druge teme i malo drugčiji pristup, ono malo ozbiljnije to se trebalo biti. Tu i tamo se i neka reportaža pojavila, pa je, eto, i kolor se mogao raditi za Start, što po poletu nije bio slučaj. A jedno što je kriza bila, pa se to je papir bio onak, da ne kažem ko WC papir, to sve danas kad uzmeš u ruke, tu i tamo naletim na Hreljiću, na te stare startove, gledam i mislim si, ajme meni sad, da to moram nekom pokazati što sam ja radio, pa to toliko jadno izgleda. A i tehnički uvjeti su bili skroz drugčiji. Sad vi dođete na koncert s fotićem, ne treba vam ni blic, ni ništa, da. Su toliko osjetljivi i kvalitetni da ono, nema puno posla oko toga. Uh-huh. Ja velim, u današnje vrijeme slijepcu daje aparat, ima onaj signal bip bip da. Kad je oštro, ne? Uh-huh. Snimit će fotografiju oštru, kvalitetnu, ono, daš mu smjer, fučneš.
1: Da, da, i to je to. Svijet je imao malo bolji ovoga papira, a Playboy je bome imao fini papir.
2: Dobro, Playboy je došao puno kasnije.
1: Da.
2: Nije ni bilo starta. Svijet, pa svijet je tu negdje bio, to je sve bilo Vjesnikova kuća, kada je bila kriza, svi su bili na lošem papiru. Ali tamo sam ja počeo malo u taj svijet mode ulaziti, to mi je bilo isto zanimljivo, jer tu sam ja mogao nešto ipak izrežirati. Nije bilo samo ono da lovim nejake slučajnosti i to mi je odgovaralo, moram priznati. Nešto sam i od susjeda Novkovića naučio. On je već
1: je, on je, u studiju bio. Je, isto naš gost, je, priča nam isto o modne fotografije.
2: A on je već bio u tome, tako da sam i od njega u početku učio malo oko rasvijete i to. Onako usput, nije on meni držao satove, to se ljubomorno čuvao.
1: Da, da.
2: To znanje.
1: Ali moram vam reći, gledala sam neke te vaše modne fotografije, one su drugačije. Nisu to klasične modne foto na koje su ljudi ovoga navikli, malo su drugačije pričaju priču.
2: Da, ne znam što ste vidjeli.
1: Neke, koliko... sad, evo, ne mogu vam sad to što imati, kako sam zapravo ovoga malo istraživala, sam vidjela neke fotografije, kažem, meni to izgleda.
2: Meni je nažalost nema puno toga za vidjeti, a ni ja puno toga nemam u arhivi.
1: Aha.
2: Jer su to bila vremena kad ti je redakcija naručila nekakav taj modni editor, ali to i oni su polagali prava na filmove i sve, tako da se ja de facto tu i tamo morao krasti svoje, ono, to je jedino. Sad moram,
1: da.
2: Ono, kad je došlo digitalno, sad je to onda već lakše, da. Meni je recimo dosta bilo bitno kod te modne fotografije, ako nije u studiju, taj ambijent. Ja sam znao par dana tražiti lokacije, ako je unutra ili ako je van, isto interijere, eksterijere, tako da sam dolazio tamo već ono spreman sa tih 7-8 koliko je već išlo u editorial, spremnih kako da velim, ono,
1: seta pa što
2: da ono. I draže mi je bilo to raditi u ambijentu nego baš isključivo u studiju, jer puno tih cura koje su nam dolazile kao modeli zapravo nisu bile, kako da velim, nisu znale pozirati, evo, da budem izravan.
1: Da.
2: A onda kad ih staviš u neki ambijent, onda oni imaju ipak mogućnost interakcije sa tim prostorom, pa nekako to bolje. Ali ovo, moram priznat da sam se znao često izmučiti, znate, ono, kad pustite u studiju pozadinu, svjetla i dobiješ neko ko nije baš vičan poziranje, to su bile najveće muke. Kako sad da to ispadne nekako.
1: A zanimljivo da kada se predstavlja na van, to ispada jako lagano, a u stvari uopće nije. To je muka, trpa
2: lagano,
1: posao.
2: Nije ni njima lagano.
1: Da. A nije ni vama.
2: Ni meni. A opet imate cura koje to onak, kojima to leži. Ne?
1: Da, da.
2: Nije dovoljno imati izgled. Ne? Nego kojima to leži, onak izmijenja u 30 sekundi 10 poza, gotovo, idemo dalje.
1: A druge baš nisu bile, da.
2: A dobro.
1: A vi ste radili i interijere, to je isto zanimljivo, ako imate...
2: Da, radio sam interijere i arhitekturu eksterijere, ali za El Decors sam radio interijere, to je... To sam volio isto. Onak došao sam do te nekakve faze kad mi je samo bilo bitno da nema ljudi. Ono, daj mi interijer, daj mi bočicu, daj mi kuticu, ono, sve okej, samo da nema previše više ljudi. Jer to je bilo uvijek dosta naporno kad je cijeli tim. Tako da, da, rađe bi radio u studiju nekakve, velim, te prodat šotove, nego više sa živim ljudima. Mislim, radio sam i portreta puno, ne? Ali ovo mi je nekak najmilije.
1: A, da, kad ste kod portreta, pokrenuli ste projekt Portreti HR.
2: E da, to je došlo ovak spontano. Igrom slučaja. A, spontano, nekakva kriza je bila, posla sve manje. I uglavnom, onak, mislim, imam taj studio u centru i to nije baš da je to nešto što je mene unaprijed jako veselilo, ali eto. Poslije mi je to postalo čak i zabavno. Nije toliko opterećujuće kao za magazine. Iako imate neku odgovornost, ljudi ipak hoće dobiti nešto lijepo za uspomenu, ne? Ali to se svelo uglavnom najviše na poslovne portrete.
1: Aha.
2: Ovo je bilo manje. Mislim, to i je bio cilj, ali onda kad sam se već upustio, to onda sam stavio i obiteljski, i djeca, i svašta.
1: Koliko je teško raditi portrete? Ili lagano?
2: Pa ne znam, ne bih rekao ni da je teško, ni da je lagano, zavisno od situacije i zavisno od namjene, da li to za ovo, za ono, za reklamu, za intervju, za... Ne bih rekao da je to zahtjevno. Da li su to portreti koje vi imate, ono, street fotografi, pa lovite ljude, to su razna područja.
1: Da, da.
2: Koja, teško ih je. A kak sam ja uglavnom u studiju, onda to su sve neki naručeni portreti za koje se otprilike već zna kako trebaju izgledati. Tako da nije baš teško.
1: Dobro. Jel uređujete fotografije? Naime, to vas pitam zato što danas živimo u poprilično nerealnom svijetu gdje svaka fotografija mora biti jako ispeglana i jako, jako savršena.
2: Peglam, ali skroz minimalno.
1: Aha.
2: Zapravo, ako je privatni naručijac, onda se ja dogovorim, hoćete li malo više.
1: Malo više speglanoga? Ili tu je tamo koja bora koja vam je?
2: Jer, mislim, mora svaka fotografija kroz Photoshop proći, to nema, ono, ako ništa drugo, kontraste, boje i to. A sad ima tih programa stvarno savršenih. Ja imam jedan koji sam davno uzeo, ali još uvijek dobar, dakle vi možete u njemu sve napraviti. Samo možete i pretjerati. Onda ja napravim probnu jednu fotku, ako je privatni naručitelj, pošaljem i velim je li vam to previše ili prema.
1: Da.
2: Uglavnom, svi u početku kažu, ma nemojte, ma možda malo, ok, malo, onda pošaljem. Ma dobro, može malo.
1: Možeš malo.
2: A ono kad je bal neki bal. Ali minimalno.
1: Koliko fotografija treba zapravo pričati priču, a ne biti sredstvo nečega što je nerealno? Recimo kada su u pitanju portreti.
2: Da, opet zavisi što i za koga radite.
1: Recimo, možda... najobičnija fotografija, najobičniji portret nekoga vi oslikate i napravite zapravo fenomenalnu fotografiju. Neko dođe s mobitelom, evo ja sam se slikao, prošao 30 filtera, tu izgledam 30 godina mlađe.
2: Istina, da. To je problem postao. Što svak može to napraviti, to je za našu profesiju, mislim, demokracija, ajmo.
1: Da.
2: Svi fotkaju. Ja sam uguglao, ja više ne mogu, kad me neko pita šta misliš o ovoj fotografiji, ja to više ne mogu vidjeti, jer tolike mase toga dnevno čovjek vidi, tih fotografija, što na internetu, što ne znam gdje, naprosto više ne mogu ni procijeniti. To je sve ta tolika mas produkcija, što privatnih, što A sad ste pitali koliko može... Kaj je bilo pitanje?
1: Koliko fotografija treba zadržati, zapravo koliko ona mora biti realna, odnosno pokazivati duh neke, ajmo reći osobe. Ako je to ispeglano, to je onda blend, ne vidi se zapravo nikakva emocija.
2: Osobe nema više, ali došlo je vrijeme kad te osobe vole da ih se baš ne prepoznaje uživo sprem tih fotografija. Ne?
1: Koliko je umjetna inteligencija zapravo ugrožava fotografe sada?
2: Može biti od pomoći, a može i ugrožavati. Tako da, ja mislim, može biti tehnički od velike pomoći.
1: Aha.
2: Ali da ugrožava. Mislim, mene neće.
1: Dobro.
2: Ali opet će se naći negdje nejaka niša gdje fotograf može ipak biti ono, bolji od AI-a, ne?
1: Uh-huh.
2: Ali ugrožava, da, jer vi uzmete, pa mislim, i u filmskoj industriji, ovi statisti i to sve, ne? Pa mislim, došlo je vrijeme kad statisti platiš 100-200 dolara ili nešto više, on ti proda svoj lik, tu fotografiju,
1: uh-huh.
2: I ti kad trebaš cenu od 100 statista, ti samo uzmeš te ljude i pokreneš ih
1: u umjetno.
2: Znači, a da ne govorim da glumci više, svi su lijepi, svi su zgodni, moći će ih i za 200 godina koristiti jednog De Nira, ono, moći će glumiti i za 200 godina, novi film De Nira, tako da fotografija je u istom tom košu. Ne?
1: Treba li označavati te fotografije koje radi umjetna inteligencija? Naime, evo, Evropska unija označava, ali svugdje u svijetu baš nije to tako. Neki se baš poprično namuče, misle da je stvarna fotografija, da je neki fotograf doista to slika, u stvari nije, nego je to napravljeno umjetnom inteligencijom.
2: Pa, po meni bi trebalo biti, ali to će eventualno u prvo vrijeme ljudi i prati, to poslije će tako sve jedno biti. Je li umjetna inteligencija ili fotografija prava, mislim, naravno, ako nešto trebalo bi označiti da je sadržaj izmišljen, ne?
1: Da.
2: A sad, gledamo sad ove predizborne razne i Trumpove i ne znam čega, pa to biti, ali to će eventualno u prvo vrijeme ljudi i prati, to poslije će tako sve jedno biti, je li umjetna inteligencija ili fotografija prava, mislim, naravno, ako nešto trebalo bi označiti da je sadržaj izmišljen, ne?
1: Da.
2: A sad, gledamo sad ove predizborne razne i Trumpove i ne znam čega,

0: video klipovi ono napravljeni, onako fascinantno je to za vidjet, ne.
1: Koja je, sad ovako jedno malo filozofsko pitanje, ovoga, kako vi vidite ulogu fotografije danas kada je zapravo fotografski aparat u svakom mobitelu, kada je to dostupno na svakom koraku i svi su da. Fotografi?
0: Pa evo, to sam zapravo malo prije rekao, to je postalo ono, skroz, kako bih rekao, demokratski, ne, znači svi mogu fotkati, svi mogu, fotografi naravno da gube ovaj tu nekako bitku, uvijek će trebat, ali ne znam, ne mogu predvidjet za ono 20-30 godina kud će to otići, ali vi sad kreirate u kompjuteru kompletan render nekog proizvoda, uopće ga više, prije si morao bar snimit
1: da.
0: Ono, bilo kako, ovaj, neki preview, pa po njemu radi trener, sad ga napraviš, ne znam, ovo što bi se ja mučio u studiju, ne znam, 2-3 dana za dobit na nekakoj bočici nešto, da se vidi sve lijepo, da je tekst dobar, da je ne znam što, to se danas radi u kompjuteru bez problema i puno bolje izgleda. Oš cijenu lijevo, oš desno, oš ovo, sve napraviš. Ne.
1: Je li vam draže fotografija digitalna ili ona na papiru?
0: Puno ovaj kolega je nostalgično i ono, pate za tim vremenima ovaj, analogne fotografije, ali ja mislim da nam je olakšala posao za 100%.
1: Koliko ste razvijali fotografiju?
0: Ja sam svaku noć bio u Labosu. Znači, vi po danu to snimite, aha, na večer morate napraviti da bi ujutro predali fotografije. Ne?
1: Koliko mi je trebalo za razvijanje fotografije?
0: Pitanje je... Ne, jer vi imate prvo film koji morate razviti.
1: Dobro.
0: To traje, u najbrže slučaju, bar sat i pol dok ga operete, dok ga osušite, pol sata se ispirao, ne znam što. E sad ide odabir fotografije na filmu. Ne? E sad se našli ta koja vam je dobra, sad ju treba, postojalo je malo obrade, da tako to nazovem, nije to ko sad u Photoshopu, ali mogo si malo nešto intervenirati, gdje je tamnije, svjetlije malo nešto ovaj zamijeniti. Znači, jedna fotografija, sad ako ćemo uzeti od početka do kraja, ne znam, pol sata, sat za foto, ali nikad ne radite jednu,
1: da.
0: Jer na filmu je, ne znam, 20 fotografija, onda to ide u nizu. Ja sam dosta radio i ovih raznih estradnih zvijezdi u to vrijeme, koje ja nisam slušao, ali to je bilo za LP-e, ne?
1: Da.
0: Omote ploča, recimo, tamo je bilo najbitnije, svi su volili da im je glava što veća.
1: Da se vidi dobro.
0: Da se dobro vidi kad se metne u Bogoviću u izlog od Jugotona, da se odmah to vidi, ne? Tako da, ovaj, to je, ali ne znam, pobjegla.
1: Dobro, te stare fotografije danas, ovoga, ljudi kad uzmu, otvore svoje kutije pa gledaju te stare fotografije, to ipak ima neku emotivnu vrijednost.
0: Pa emotivnu, da. Mislim, tehnički većina tih fotografija je vjerojatno ispala loša ako niste išli kod fotografa
1: da.
0: Se snima. Znači, vi ste izvadili svoju, ne znam, smenu ili Kijev, pa si morao daljinu odrediti, pa si morao blendu, pa ekspoziciju. Većinom to ljudi nisu znali.
1: Da, pa samo pali, pa...
0: Pa onda svašta tu ima, pa ne oštrih, pa... Ali uspomena je uspomena, bez obzira. Ne?
1: Da.
0: A ovi fotografski, ovi dućani su bili u to vrijeme jako sretni. Jer sad bi njemu donijeli, ne znam, 36 fotografija. To jest donijeli bi mu film i rekli bi napravite sve što valja. Ne?
1: Da.
0: I onda je on naravno napravio svih 36, bez obzira, jel?
1: Da se zaradi.
0: Široki pojam, što valja, što ne valja. E, a sad, kak je digitalno, ako dođeš printat, što rijetko koji radi, ovaj, sve vidiš prije, odabereš tri koje treba.

0: naprave nešto da, da bude zanimljivije.
1: Si složio?
0: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati, imao sam kolegu.

žele da uzmu mi tebe i više te ne vrate nikad. Moje se najbolja nota, najbolje boje sa najboljih slika. U glavi kalama, sve što čujem sada su treka i vika. Sviraj mi rukama, samo me gore digni svira. Sve sa to

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

srce puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje, ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagolim ga samo pustim do taj, zaboravim sve svoje probleme i neću sada

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: mogao krenuti.
1: Reci mi, mogao krenuti.
0: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gle, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjiga.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: bezveze rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to
0: tamo
1: priča

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I ti je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.

0: Nemoš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i kao komičar, naravno,
2: nastupaj. I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo pričam.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

hidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umrijeh.